0: دادا یعنی سیتو آگان 5 جیلک تلفنونوز پیزکن گو اکرانی مو چونکن؟
1: البته شینجان تلگراف شرکتینن دولتنن 4 خل تولوخلمیسدن بهرمان بولوب 5000 یواندن آرتوق پول تیجب قالدیم کونی تلفنیم نیمو پولغا حسابلیدی یعنی تخی تلفنگا اکران چاپلیغی چاپلاب بیردیکی
0: تلفن آلماشتیرماقچی بولسانیز شینجان تلگرافینی تاللانگ ارزان هم کونگلدیکیدک تلفن سیتیپ آلالایسیز آیلیدیکیلریңیز رازی بولیدی تفصیلاتنی تلگراف شرکتینین تجارت سانلاریغا بیریب مسله سوراب بیجیریویلینگ
2: 3 یاتاقلیق اوی اساسی کپالت 4 یاتاقلیق اوی تیخیمی یاخشی تیانشان رستیسی خلقارا چون بازارغا یقین اوینینگ ایگزلیگی 6 متر 30 سانتی متر ایکی قاباتگی بولیب 3 یاتاقنی 4 یاتاق قیلیوالسانیز بولیدی تیانشان رستیسیدیکی 107 کوادرات مترلیقدن 158 کوادرات مترلیقچی بولغان 5-نچی اولاد اوینینگ پایدالانیش نسبتی کوب بولغاندا 220% کییدی اوخشاش کولامدیکی اویگا سیلیشتیرغاندا میهمانخانا گوللیگی تیخیمی چوڭ یاتاق اویی تیخیمی کوب

0: ایزی قسمم نه اینکه کیملیگی نم پیشانسی که چپلاق باید بنه که کمیسم بو مکت امرجان ممکن است گیت پلان بدم
1: روز
0: بذار محمد چند دیگه یاخش دیگه نه وای مکت امرجان مکت ممرجان دا بقایم زنی مکت سمرجان دا بقایم زنی امرجان دا واقعه بیتا و کدوم از
1: من تن خذب کرد من دب آلت گوی تو آلت که تغییر لب رو کوری ویتنه کوری تا بر تشریب نیم آگاه دب یازدم دب خر ویتن بودا
0: من تن خذلای دیگه نمود بلکه دیگه بیشتر تو تغییر یال مام سعی
1: کنول کیلو کنول بادوسا مالوت ما
0: و کمرجان من دیگه مکت کمرجان دایم من تاچان کی من اسمم تعلق دیگه چه قرار لخته بر قیتم خطا دیسه 10 قیتم کمرجان دایم
1: استاد من
0: کند دادم الیگا
2: والا ما خوشگذرن بیگوان جان ماشین آلتیما آدم نه بردن شدن شدن شدن مسلمان دویان قخش اصلا
1: دویان قخش ما
0: آن دکم دکت ما بیگن شند آب ولاب کردن
1: ما بیگن سالش داد کرد ما گلشن دیگه آنوقتی مزدایدو پیاس ما و ساختم مکتب ترابت ما و شی A 9F Z 88 پیکاپ دن که نورن دختن 5 اوتر مکتب اوکوس چشته.
0: وجو.
1: شکلان چروکی بیان شکلان قاید دن چکاده اوتراب مانده. ماشین هی دیگه بالا ما بر اول یاشل بر بالیکن. بو پکس سال قراید که مثل امز اوکوسلان اون داچ نورم دن آرتوسیب ما مایلی دی میخکنه.
0: اخوال دن کارگان دم ده 18 کر بیان پرواگان برایش بوسه از اون دوستر نه. اژند بیس ماندم دیم.
1: مانگان اخشاید و.
0: ات نزاقشترم از قدر باش که ملاقات کن ول بذار کل دیگه. با برکنی دیگه اون دوستم از غلچو مانگان منی ایلواسانلا اونا پیل دیگه تم چکم بکزی دیجوما.
1: چو ما باش.
0: ایلوال دو کانچیش کردن از.
1: خند میجازس کنداس از نینکی. ما چک یکسا یا که من دارم مکب اتاق وقت دادم آدم من دارم خیال سرپ اتاق اند آنچه میشه بزنم یزد برنم لان یزد مان دارم دارم شلرم از با داخل من دارم خب اتاق سخت اشتباهش پشوب من دارم تو اتور لخت تو لب من دارم سکرکت دارم اشتباهش یوختو
0: دیمشه تو تقص تقص زیاد کرد آنچه قزم دیگه بله باشند بله دلیل که کیند ماشین دپیران جمع دانلخ دوم ایرو تو سخت کرده ایدی جمع ماور دیگه دوست
1: بگه از کی اصلی جمع من اصلی من دیم دم مگه اپن جمع مهلت آگاه است دیدی
0: شو بس دنبال
1: دیم ایچ
0: امید اون
1: گنام نه احباط لودتی شو
0: خیلی بوتاس برسند که چیش تیترگم
1: شو شو اشتا کمان دیم ایچی
0: یه راست قصیت بله بازن است اند از رق یه ناز بر نسلی ولن جمع هم سه برایش که من که یه لق قسم کترف ماست
1: اشتا قلاب زبان بله ما قم بگان دین کی ماشین بس ایپ مادغان تو ساق
0: یه کمیس ماشین چک برای 100 کیلومتر ما قم که تیلاب لقیلان کردم بله تاشویت می دانست غلی تخلقان خطر واسه است شکم آپرپ اکیلپ اون تو نکل دنیک اورم چکه یانه هستن 100 کیلو آمام سنس
1: اورم چکه گه وقت اکی بس باش کمی اکر قسم دکتر خانه سونو وسیع کندن بر بیمار دنبال اکیل دختر
0: ویاد اومشیم چکار تلسن؟
1: دان لخت دوم ایگر تو سخت کرده ای دوم آور؟
0: اه بله ایشام کم با علی جان. وای من بوم ماي نه کیت من ده. بات بات سوره پیوست لی. ما او سور سانلا اهمیت لیک سور انگل ده. وای من با هر کتیم سور سانلا جواب پیر باتم. وای خاندا یاردم کیره وای.
1: یک لامانه اوزی چقدر ایشام کم یاردم گه. انوار اقصدن یولو چری بیرب تو جنوبی سانات باختی یول در روان دیدو هم
0: دانلخ دوم ایگر تو سخت یعنیش که ختم دایوت ایله جمعه بانی خوشندن لانتیان طرف کردم اینش ایگر تو سلیکت تو پاسون پاسون دیگه دوستم از
1: علیگا
2: والا ما خوشگذرن بیگوان جان ماشین آلتیما آدم نه بردن شدن شدن شدن
1: باقی بزن دوین دیکی دکمه
0: عبدالیم مکس
3: خراب آزادی رو بیه. وانگی و فاکن تفنگ سر آدم خراب ایلان نوری و زغال خراب مالی میل داره من.
0: ماکل رحمت آ.
1: ایکه یایی.
4: ما وانچو کردم یه خاطر کتا اجازه ما جنگانلو سال کتا که.
0: بالد بر مزگلی یه خاطر دوست نه همیشه اکیل واسه میاد خستان ولی ما سختیلوخت آدم تنام میدی که.
1: ازیر ما بوی ما تورتاک سیجیس بچان شون دخته دم میلند تو سخ یولد کیت پاسخ نه دن کلد ما برسی آیانگا ما یانگا چاقلب بر ماشین سرکپ قیاب тосақ елінің текімі тосы деп жүрекіні сықып, құшқыңыз дәкілі сұқты.

0: خوش شیم فوق شان استاد شرپ آلت قرار رحمت اول کن گل در عزگه اکبر گون خوی نه آواز دکتر کنه اکبر ها کم از خاصی ول بلک نفشر بعدی آن لپاقیله
1: زودی اما جودان رو بهشین شرفتن سافانگی زود کشور آن
0: وای رحمت دکتر عزگه خنه میهرال سو دکتر عزگه استاد شرپ آلت دلشات قصد دکتر عزگه استاد شرپ آلت قرار آن لغوی میز دکتر میرپ تو اون داس یول ران لروان که آن لغوی لرمز روان یول ران لاتیخ مروان بوسن آن مویمی بی خطر بوسن

0: قلمز نورستان نیک آواز لقشر و کن نورستان یاش ما
1: سریز یک تخت من ایسون ریاست ارکی سلطان خیدا اولان یاش ترسید ما
0: رحمت یاش زد بزرگ یاش زد تورا
1: دوزار بیرون سه ما میرم من آلت روان کن خال ترب بلکه خراب من غیر سلطان کت ارکی شم بالو
0: دیم
1: من بلوشیم
0: سیز بشه ناقه چلا سودام خلاب دریشان زمین قلمز جمع من دیو قب کت میله نورستان کبدین کبر رحمت خوشم نست از آموزش دست لیریک من اشک خیلی دام نگاه زرن لاد بود. امروز که نیت مزد زرن لاد سندگان نقش مزد باشه. یمگور تامسلی من خوره میکور لگان از حال مقام دن آریا نملخ نقش نوزرن لاد سندم مز. مرحمت دست لاد.